0: Good morning, Ordaneta.
1: Andy San.
2: Magandang umaga, Ordaneta.
3: Good morning po.
4: Naku.
5: Masantos, yakabosan, Ordaneta.
6: Para.
1: Good morning, Ordaneta.
7: Naimbag nga bigat, Ordaneta.